Kakeng Pokal Blingo Rahadi Panitia Agama Merdeka Pejalan Karma Sida Medilar senang-senang moga-moga sampun pada taribur niki nggih. Rajang sore demun Niwayan Widani 5 Ayu Raka gabung demun Ayu Raka wenten Gung Agung Semare sampun di calling wau. Nggih Rajang nyantai Ci Yani Suci Darmasabe mugi sampun monitor Bu Jero Martesari nang calling tiang penyak meragang bendek nah bih berarti resep niki callingannya sering di calling menjadi langsing meh. Nenek Devi salam kenal dulu Nenek Devi wentan Nenek Bagus sampun bergabung di live TikTok niki nggih. Mugi sampun mireng, dua ning sampun di calling. Siro malih niki semron sarang sami, rajang rayu. Nggih sambil kumpul sarang keluarga, sarang endemun tembang kasmaran.